0: مترا.
1: Sağ kuzuya deki umar tatu zayı sade siye karra de çade sütü gane anyana radyo mi din labaratanda amine akucuku. Labaratanda amine ya durko yema enu uskinga sekretar anu jeneran anu hakumanga. Yema enu uskinga ker nyemener ago chani pa enu amarano ina enu kama sena tara udur. Chana genne chana enu genne jani pa enu idara nga durko. Za idara ko terga ete durko gender tegiran o durwo kir gendera senatar aino enum ena aino preza na assembling masal chen mere erni chana durko hadir chenna eli flang vi taybi mere erni aino preza senanga mere benner mere erni masal chen chana durko tegiran o kir chana iftita me gendera janib aino idara aino amaran senatar hirimondo za ko terga e janab hedara nga ago ine da herma dilli kurto daga e tagadum durko e te inara gana dilli da nukinere te jirmo kur chana durko angbo kur erne chana durko hadir chenna minister sekretar ayna hakuma nga doktor Ramatu Mahamatu tun mire erne chana durko hadir chenni amara senatar e erde chana durko gendra gana fargre janab ayna idara nga durko ago idara ini dilli gendere za modern gender ini eski dirko dili ago janib ayno tagadumay wokran janib chicken wokran ino numeric ordinateur ene tagna tere ago inano muhim essential yin tagiran zahir ma mere amma senator amarano idiarina odur erdeni chana durko hadir kindra gna dili za to yad chana durko za to yad chenni ago idara durko hirma ino dili terga inara gna dili da nukindre terbara yemaynu nguskinga minister ayno aryanga marana odur chana genden chana ane gendera janib ayno aryanga durko ago inano arya dur aryanu formation genden aryanu dur kidre ene gna genden formation tedrib ge kendini tedrib janib ge kendra ago dilli hirima durko dilli wasa kendere tajiran odur tedrib ge kendini

Wala ko de sai gi ke be kam baga wondo de sai mam te de mberi ya sigi ya ka de sim bangi konong bangi so ke ta jiro sol tengan ge do ti kutumata gi ti kogi yo lok lok ku jila din dan di do te na regisse regi de recette himay rosi dom te ya radio diffusion nationale tchadienne ba girji radio diffusion nationale tchadienne te ta bai kam gong ya di bo la ko adi ko ju bo ko ni wona mani ade na na nan bisit ta i si gna ri ro ji tu la de ju ku yo ni mbir ku ni ta ba na nan si ni moro ka di rai ne ku lam bana na tu ka ka kla ko watan ku watan kalang ade ni moro ni asia ke gir jo no mam te dra ya ka de si Nomor aku tak kagadoi kutu mehe gidi indoho kutu mata gidi so kutu mata gidi mai rosi dom tu kujo gidi mata kutu mata gidi siri ba ke tanah 69 54 23 37 69 54 23 37 nomor ko ko jo bai kutu gidi jo kutu so gidi so goto so kutu mehe gidi ndoho adik tanah 92 44 04 69 92 44 04 69 mtele ke dabai 92 44 04 69 kinto nare numero kinto ba kade ke uni dosite ba ra se si singe ni ji gi de be kin jamana tla ngora ke bi ya ji chad bo ngai ada geri kada chad ni ba raja province gi kujogi di metani singni na jorop ngalba kada muro to era ne kelambana na to asika di lei kumberia sigrenji singa de ilai ne kwa zap ba ni muro to to era ne kala kwa zap kario yakran ke kada era ne atu kari ada barne transaction ire ini ki kala kenar ki geba yak kunto era ne yak kunto marang kari ada undangan lain be ber urkol ber majal ge ber urkol chef ya ras murum undangan lain be adi ke misi jimranggar serafe ik ngakutu daro ba ni ni kelo ik ne lio ba indike mbe ke gore ake mum de ke gore ge ik mbai indigem Dana Josué iba njikembe ke adreti michibei gras ike osmaji livin livia amiel ike solangar paul an molengar bayaduma molengar ike komandengar madeng molengar tabita molengar Ike Maître Jastangar Aristide Abdoulaye. Ike Ema Mas Dongar. Ike Alara Mbaike Boum. Ike Lar Mbaye Mbaike Boum. Ike Diam Mbaike Boum. Ike Ala Ondoum. Ala Ondoum Mbaike Boum. Ike Kila Mbaike Boum. Lar lom Chantal Kagdo Waji al Golbe malana jini kembe ke nyamena tla naun kum ko ngai kada nan ber kla yo ngonde ke jia ke konde go konde bende rode molengar ni ba guto kondo jimash kon manto adi ndo ku jogi di Syria na September ni ikem labdan ndan di dot na renaissance ni ba ngato ji kumbang ke kegir loya di kembang ke jok ndoi ber klayon to na deni chef de kanto ke murum tulum abib mbai tolum perngar una jen ko jik bo ngai gin jin kembe klai doba mundu jamena to gore ge malang na natin tum ber klayon to alen nge guto ning te kendo mer kreji adi ndo kutum ta na september ni bai doba de ke tukrat loko ando taba to
ndeba ni kinge kuto ta di mbaik bum kagdo benwa adi rewati lo institut ya santé ni karan doya ku sodoronga dan di dot na covid ni wai karchewali ya jara eta dre rewati no inge ilo yo ni i lai kari oi ngor ku suku ndang lai be kada njil nge kuto nuba dun lukmaji kem kombe ante Naim kan bangi ngai le kadu mana bisit na je ke do be te aja tele kauro ni ke ko jara te bangun pa kerang ke do kada we ya de nin to ke awe ye mande kera ke wa ba mande ke jak jai ke ta na awe indu de

wala mande ke bejon do ga won do de sai mam ta da ber ya sigi ya ka de sim bangi so ngan ge do ti kut mi gi ti jo ber ur kol ne ke e ge ti go ngar jean ba bar ni ngai ne saker o baito ni ke bar sengar ba bar ni ngai bar sengar iliam ba bar ni ngai ni ke colonel Musa Naji o yike moyal bay Lazar yike gir asje ba rini lo gar la gar bar so ya de lo dengar te o yike jume Ramaji kuasa majingar iko tombai ezai ake ngom je rite jingar o gir ko je ngar ulum sulengar juste ik ta melta ayens ngar nald dangan laibe o ngani ade ge malang de nendon don na te naun kum ko ngai kade nenan ber kelayo ade imber kelayo yang gon de ke tengah make ngon nan de ngo ko de bob de nan do de ik dat na ji sulengar dat na ji sulengar ni ba gir ni kri ba gan ngai ne jumra singar yanik jumra singar yanik ni gutu kondo ku jogi di sirian no september ko ke njike meto Nyebai enggak tu juga mau ikut rantai di kiam labdan ku bawa ke kiam be ke nyamenat lah. Ber kelayon tu nat ni ingkar. Baik sebab dekan tu aku tu nama enggak di tamita jadi ingkaru. Dan tu singgi ada kemalang kong korak ke isang ke kinji kiam be kesar tu doba kilo gelendeng. Tu nama enggak. Kaga geografi ku baik tu singgi ni marit ada kemalang ni nat ni sim ber kelayon tu. Warni na rene kiam dogi rite ba kiam dogi ya babu babu ni ngi guto ga tinggar ulama sulengar justa te karje shakwa te ate i ke bangku sosok ndoi ba te ndang lai be alan ge guto ning ti ndo mer kreji ba ndo gut mata na september ko to ido ba de ke tukra te Loko ando taba to kiam do giri tu. Adi karjie shagwa. Mam teli tu de mbir ni karisi bai. Ik mesi nge chigo ngar jan. Abani ne saker. Ik bar desengar Elia Kim. Abani ne gro ik kolonel Musa Naji. Mayal bai Lazar. Ik giras je... luar dengar tu ik jumra maji kuasa majingar iku otombai ezai ik ngom je ri ci dengar gir ko je angar ulam sulengar yuste ta melta ayens ngar nald o ngani ade kemalang nen dan dorna tu naun kum kongai kanan berkelayo adim berkelayo ngon de kedengar make ngon nande ngok ko de Bapa de nan do de. Dat naji sulengar. Dat naji sulengar ni bagir ni kerin. Ngai ni jumra sem. Yani karu kutu kundok kuja ki di siri. Na septam buka kinji kiam to kiam labdan ku bawa kiam bek. Njamin at lambir kelayun to nat ni. Ngar tamita jiti ngar ina. Sef de kantong kutu no mangga u. Dat nanti singge de ke marang ke kiam bek. Saar tu doba. Kilo gelendeng to no mangga. Aga geografi ko isi maritari ke. Awar ni nari ne kiam dugi an ikin ke kutu tu. Ada ibu bapa ni kau kengar ulam sulengar Justin.
karje shagwa te ada re ne kndoi ba ta kumbang ke so so alen ge gu to ning ti kndo mer ge jin do ku ta in september ni ba to ba de ku ra lo ku ando to kam do ku te ya ni ke ngar u lam sulang gar justa te berana kra ik me shi kuma giyang da mari roje o bai to nga kon ge dingam ga ke ki ja ge singe ko ji de ge malanga ke gir ko ji ya ndo ade dan kerang ai sing ni rai sit ma ji ge malang ndo yo ti abo bu da ke ngo ko de ni ke da mari kerte mar gabriel da mari kerte mar gabriel ni ta ba ni chef ya kom de komunite nang jere ge ko mundu da mari kerte mar gabriel gu to ndo ko jogi dimita na wut ko ko man to adi kem labdan gu bo ge kem be ke mundu to leni ning ti ndo ko jogi din do ko ina kembe ke deli bien tari dam ke bere mberana kranto nadne si komandema gadi autorite administrative ake si nga ringar ngera ya girbe ga ke si kanton ga ke chef de village ga kranto a okrosit kir ko jugu bongai ajiji sen o ko jugu bongai ya jau we ake gir ko jugu bongai ya duje Jean Baptiste Sini saja dek malang aku mar be dek ke kuma giang damari roje. Oh sini ke ke irai sed majik malang waji kiam daya sih ke kendaga kororit no bata askari ga kerama majesi ni malang kari. Kalas berke tatol tate nam tu damar si raju cadu nduma jendeng ke ngai kan nu ba de si to ge si ken ji ke man no kum si te mang yam te ga ko ke kala su wi ko kun do wi ko ko de na un dum da ga ba ya gi ji ri go ga register dan ten jim tan ru je micro vai lionel no men gar no bang om ja ji ge na bi ri ta ju lu so tin dai kum ke ri do ra si